101 Sindang Kasih Ciamis. 101.7 Star Radio Ciamis. Star Sukacita Suara. Star Ciamis Tasik Malaya.